0: er stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast, og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8, lidt ekstra hver gang.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
23: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

Soul to Soul med Back to Life. Det er Radio Alfa, det er mandag. Det er i dag den 1. juni. Godmorgen. The Worth of a Bittersweet Symphony fortsætter på Alfa.

0: Jim Larsen, de smukke unge mennesker, The World Bigger Sweet Symphony, lige for den. Et øjeblik til Thomas Helmer, Huey Lewis and the News.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganta.
7: Erhverv. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
10: Du lytter

0: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Alle tiders bedste sang.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando Setcom på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar. Ingen amerikanske soldater kom til skade, oplyser Centcom. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol og i løbet af natten skyde. 9 til 14 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Norman igen var det med Gloria på Radio Alfa og videre til Will Smith, der fortsætter musikken. Denne gang er det på Men in Black. Radio efterfølger på mandags stævnemøde.

Radio mandagsdævende møde, det var også Will Smith, der gav den på Men in Black. Jeg lige før den til Emma Bodson, denne gang på What Took You So Long på Radio Alfa. Aron Smith efterfølger med Walk This Way. Jeg bruger Øres, bliver hos dig. Til klokken bliver 10, denne mandag.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Curtis Armon, Coming Around Again. Og et øjeblik er der til Robbie Williams der på Radio Alpha med Let Me Entertain You. Et øjeblik, lige nu, Dan Jensen med nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten skyde. 9-14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
5: Kig ind i
6: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
7: Risskov.
8: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
9: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
8: Se mere på flottegulve.dk
9: eller besøg en af vores butikker.
8: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
10: Programmet præsenteres af Repark.
11: Din plads i dyrenes verden.

Katja, Gugu, Too Shy. Hush, hush, how do I? Dejlig dummer, vel lige meget i forgrunden. Og så til Glass Tiger, nyd My Town.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Yes. Et godt tilbud.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Earth, When on Fire in September blev hængende som beklaget med Britney Spears på You Drive Me Crazy. Klokken er 7. Godmorgen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol og i løbet af natten skyde. 9 til 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Britney Spears, You Drive Me Crazy er en af hendes helt store, der stadigvæk står fra hendes storhedstid. Om hun er stoppet, eller hvad hun er, det er så ligesom, der bobler et eller andet op fra hende en gang imellem. Anne Dorte Michelsen, det er noget, jeg elsker, og vi kigger også senere på dagens dato.

0: Spillet til mange festlige begivenheder, Cool and the Gang Celebration, Destiny's Child, Say My Name om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Jonas Vingegaard kunne i går lade sig hylde som den suveræne vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han trillede sikkert i mål i Rom på den sidste etape. Dermed skriver han sig ind i en eksklusiv klub af kun 8 ryttere, der har vundet alle 3 store etapeløb. Vingegaard har været i en klasse for sig og vinder løbet med hele 5 etapesejre undervejs. Niklas Landin stjal overskrifterne i den første DM-finale i håndbold. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg en 29-28 sejr over Skanderborg AGF. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. AC Horsens er klar til at spille i Superligaen i næste sæson, men 1-0 sejr hjemme over Kolding sikrede klubben sig den sidste oprykningsplads. Oprykningen er kommet som noget af en overraskelse. For lidt over 2 måneder siden opgav klubbens sportsdirektør Esben Hansen nemlig offentligt ambitionerne om at rykke op, men efter en stærk slutspurt lykkedes det alligevel. Christian Kirkegaard blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål til 1-0 foran et udsolgt stadion. Finland tog VM-guldet i ishockey efter et overtidsdrama mod Schweiz. Efter mere end 70 målløse minutters hockey blev Konsta Helenius helten i VM-finalen mod de schweiziske værter. Den 20-årige forward sendte pucken i netmaskerne i 11. overtidsminut og sørgede for en finsk 1-0-sejr. Det er 5. gang, at Finland bliver verdensmester i ishockey.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Destiny's Child, Say My Name, og vi siger lidt om dagens dato, 1. juni. Den hedder Nikomedes dag, efter en af de første martyrer i Rom. Sommeren begynder i det mindste efter kalenderen, og så er det internationale dag for verdens børn, der har været markeret siden 1925, hvor datoen blev valgt på en verdenskonference for børns velfærd i Genua, Schweiz. Ikke at forveksle med FN's børnedag den 20. november. Samoa har nationaldag, og Michael Rasmussen, professionel cykelrytter fra 95 til 13, fylder op på dagens dato. Det var i 13, politiet giver frit lejde hele juni måned for aflevering af ulovlige våben. Det var også, at den amerikanske bilkoncern General Motors går i betalingsstandsning i 2009. Det er USA's næst største virksomhed. Og så skal vi tilbage til 1912, hvor de internationale fodboldregler er ændret, så målmanden nu kun må tage bolden op med hænderne inden for straffesparksområdet. Det var altså lidt om 1. juni. Godmorgen.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det bliver sådan en glad sommersang. Den er dejlig. Og faktisk er dejligt at høre på om vinteren. Fordi hængende, Light Reaching My Destiny, det er om et øjeblik. Nu er det Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Østjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tør med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
3: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
4: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
5: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var Laban med kun et sekund. Det var Supremes lige før det på Let's Go Crazy. Og så til Kurt Move. Denne gang på I'm Alive. Nyheder som intro, når klokken bliver hel. Og så husk fra 6 til 9 alle hverdage nyheder hver halve time.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Van Halen, klassiker Jump, og han har selv skrevet teksten til den i øvrigt, Fugleshockey af Goodhart. Det er lige efter nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Skanderborg AGF tabte den første DM-finale til Aalborg håndbold. Her stjal Niklas Landin overskrifterne. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg håndbold en 29-28 sejr. Aalborg var forud for finaleserien stor favorit, men det var ikke til at se i søndagens første møde. Skanderborg AGF spillede særligt en fremragende første halvleg. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Østjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tør med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Hvor har vi gynget med på den her nogle gange efter en Føkkel, Shaki gav os Good Hearts på Radio Alpha denne morgen, hvor du får en Linus. Og det her, det er Barndommens Gade, Pet Shop Boys, Go West og Shania Twain. Det er inden så længe her på Radio Alpha.

0: Pet Shop Boys Go West, og en af sangene på fredag får der garanteret til at skrue op og sige, den havde jeg helt glemt. Vi har One Hit Wonder Smartphone på Radio Alfa Grundlovsdag, og det er fra klokken 8 til 18. Hør det her på Radio Alfa. Og Shania Twain klammer That Don't Impress Me Much om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Jonas Vingegaard kunne i går lade sig hylde som den suveræne vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han trillede sikkert i mål i Rom på den sidste etape. Dermed skriver han sig ind i en eksklusiv klub af kun 8 ryttere, der har vundet alle 3 store etapeløb. Vingegaard har været i en klasse for sig og vinder løbet med hele 5 etapesejre undervejs. Niklas Landin stjal overskrifterne i den første DM-finale i håndbold. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg en 29-28 sejr over Skanderborg AGF. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. AC Horsens er klar til at spille i Superligaen i næste sæson, men 1-0-sejr hjemme over Kolding sikrede klubben sig den sidste oprykningsplads. Oprykningen er kommet som noget af en overraskelse. For lidt over 2 måneder siden opgav klubbens sportsdirektør Esben Hansen nemlig offentligt ambitionerne om at rykke op, men efter en stærk slutspurt lykkedes det alligevel. Christian Kirkegaard blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål til 1-0 foran et udsolgt stadion. Finland tog VM-guldet i ishockey efter et overtidsdrama mod Schweiz. Efter mere end 70 målløse minutters hockey blev Konsta Helenius helten i VM-finalen mod de schweiziske værter. Den 20-årige forward sendte pucken i netmaskerne i 11. overtidsminut og sørgede for en finsk 1-0-sejr. Det er 5. gang, at Finland bliver verdensmester i ishockey.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
11: Alle tiders

Det var en sang, der sådan ligesom bragte countryen et sted hen, hvor den gerne ville komme, og hvor den blev lidt mere populær. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og til NXS, lyd den her dejlig beat. New Sensation på LP.

0: Tøsendrengene, vi var engang så tæt, så Matthew Wilder, Climb and Break My Stride, er det lige efter nyhederne, klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skanderborg AGF tabte den første DM-finale til Aalborg håndbold. Her stjal Niklas Landin overskrifterne. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg håndbold en 29-28 sejr. Aalborg var forud for finaleserien stor favorit, men det var ikke til at se i søndagens første møde. Skanderborg AGF spillede særligt en fremragende første halvleg. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol i Østjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tør med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
3: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen.
4: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også, del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Jeg hørte ham lige her i weekenden fra 10 til 13, Bryan Adams Show, og så var han her med Melanie C. Også When You're Gone. Faktisk et superprogram, hvor han fortæller lidt anekdoter, både om sangene og dem, han har mødt, og så videre. Madonna hang op, fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alfa. Og så husk jo, ligesom en sidebemærkning, at Bryan Adams Show er hver søndag her på Radio Alfa, så også igen her på søndag. Godmorgen.

0: McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det var Kammerats med Jim Somerville og Don't Leave Me This Way. Vi er nået frem til nyhederne. Klokken er 9.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Skanderborg AGF tabte den første DM-finale til Aalborg håndbold. Her stjal Niklas Landin overskrifterne. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg håndbold en 29-28 sejr. Aalborg var forud for finaleserien stor favorit, men det var ikke til at se i søndagens første møde. Skanderborg AGF spillede særligt en fremragende første halvleg. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Østjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tør med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Rockmillionen David Bowie var det på Let's Dance. Det er Radio Alpha. Velkommen til Altiders bedste sange med Michael Falk, Rihanna, Casey Anderson, Champagne, Celine Dion, Survivor, Burning Heart og meget mere i denne time. Men først, Erasure. If you change

Gågaden fra dengang, hvor der kom nogle af de her Michael Falk og Malur-sange, der var fuldstændig fantastiske. Det her er en af dem, Gågaden. Og så til Paul McCartney med Rihanna.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Alletiders pjæsten sagde det Radio Alfa. Og det her, det var Casey and the Sunshine Band, så Give It Up. Kan du huske dem alle? Grundlovsdag tester vi din musikhukommelse med Radio Alfas One Hit Wonders Marathon. Fantastisk program. De her One Hit Wonders, en kunstner, der kun har lavet ét nummer. Det er grundlovsdag her på Radio Alfa.

0: Så var Burning Hearts på Radio Alfa, Celine Dion gav os I Drew All Night. Vi er klar med Michael Jackson og Black or White om et øjeblik.
1: På adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Summer Coins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Summer Coins, svarende til 40% rabat. Tilbuddet gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
2: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også, del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

hvor den kører. Black on White, Michael Jackson var det på Radio Alfa til Brødren Olsen. At man kan sige, det var sådan en år 2000-klassiker, da de kom med den her smuk som stjerneskud, der gik hele vejen også internationalt. På engelsk med Fly on the Wings of Love. Her får du den danske version.

Sean Cambodia, brødren Olsen, gav os også smuk som et stjerneskud. Jeg forlader med Share Love and Understanding. Og så husk jo, at på fredag grundlovsdag, nogle af de største fællessange nogensinde, kommer faktisk fra kunstnere, du næsten har glemt navnet på. Hør den grundlovsdag på Radio Alfa til vores One Hit Wonders Marathon. Med det, jeg bruger Øjst tilbage igen i morgen.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Godt at gå home her fra Bogen Hjemme, og det gør en Bo. Han er tilbage igen i din radio. Det er han igen i morgen tidlig mellem 5 og 10. Klokken er blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går kom nyheden om, at Patrick Mortensen forlader AGF, og allerede senere samme dag blev han meldt på vej til Brøndby. Det skrev Tipsbladet. Den rutinerede angriber var i sine helt unge år i Brøndby, men slog aldrig igennem. Inden en rundtur bragte han forbi Lyngby og norske Sarpsborg, mens de seneste 7 år er tilbragt hos AGF, kulminerende med det danske mesterskab for nylig. Patrick Mortensens kontrakt løber ud om en måned, og noget tyder altså på, at Brøndby nu kaprer AGF's anfører på en fri transfer. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dit is waar Wham en Richly George Michael of Freedom fik du her. Og så har vi taget hul på ugens allerførste udgave af Formiddag med Fogeden. Frem til klokken bliver 14. Jeg er Poul Fogeden. Det er navnet Formiddag med Fogeden. Her er Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Velkommen til.

midt om natten, der sang han denne her. Ja, Clausen og ham, de var lidt begge to interesserede inden Birgitte Råbær. Det forstår man godt, rollen hun spillede der. Susan Himmelblå fra Kim Larsen, nu til Kiss, dem med plateaustøvlerne. Og den her, I Was Made For Loving You, her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Book din afbudsrejse nu

er livet, som jeg tror, det er Edith Piaf, der også lavede den her C'est la vie. Det var ikke samme sang, men det var med samme titel. Robin Neville var det til Commitment på en mandag her, In the Midnight Hour, for dig. Enrique Iglesias, lige efter The Commitment.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Kig ind i
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov. Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov. Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen.
2: Skovsen.
3: Vi ses i
0: Skovsen
2: Risskov.
4: I friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed Fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Så musik det her fra Lips Incorporated og Funky Town. Og vi bliver faktisk i 80'erne, for det var den her, de slog igennem med Rock Casino. Yes, jeg husker tydeligt tilbage til Hedehusene Kro, hvor jeg spillede den der i 82. Her er jeg, Elsk mig i nat fra Rock Casino.

Supergruppen Toto her med Stop Loving You til Stig Kreuzfeldt. Han gik solo i en periode. Nu er de tilbage, Husted og Kreuzfeldt. Her er Stig med endnu en dag her på Radio Alpha.

0: når frem, er der også andre ting, der pipler.
1: Myrer overalt.
0: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 10%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du lytter

0: dejlig sang her fra Mark Morrison, der slæber sig så dejligt afsted. Return of the Mac var det. Klokken er 11, og vi skal hernede.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går kom nyheden om, at Patrick Mortensen forlader AGF, og allerede senere samme dag blev han meldt på vej til Brøndby. Det skrev Tipsbladet. Den rutinerede angriber var i sine helt unge år i Brøndby, men slog aldrig igennem. Inden en rundtur bragte han forbi Lyngby og norske Sarpsborg, mens de seneste 7 år er tilbragt hos AGF, kulminerende med det danske mesterskab for nylig. Patrick Mortensens kontrakt løber ud om en måned, og noget tyder altså på, at Brøndby nu kaprer AGF's anfører på en fri transfer. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for 3. år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Material World. Det var Madonna. Time mellem 11 og 12 startede altså med Madonna, og nu er vi videre her med Depeche Mode og Enjoy the Silence. Ellers byder jeg på det næste kvarters tid, lige Sørensen tæt på ækvator, og så også med de sommersang fra The Michael Singer Band, Let's All Chant. Endnu en time indenfor her i formiddag med Fodet på Radio Alpha.

Det her var et nummer, hun havde skrevet, da hun var... Det fortalte hun alt det her i Toppen af Poppen, da hun havde været i Sydamerika og var blevet vældig inspireret. Og så tog hun hjem og lavede den her tæt på ekvator. Også sådan, som vi talte om før, sådan en sommersang var det. Fra Lis Sørensen. Og så er de her. The Michael Sikker Band. Og så nu starter sommeren. Let's all chant.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Et af deres første store hits, det var den her Human, der var selvfølgelig taler om Human League. Og så Donna Summer, hendes This Time I Know It's For Real. Efter den så er det John Bon Jovi og It's My Life. Det her er Radio Alpha. En mandag formiddag.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbuddet gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.

Robin. Faktisk har Cock Robin to numre placeret på Retro Top 40 hitlisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden. Den ene af dem, det var den her, du hørte, Thought You Were On My Side. Så er det Lars Hook og Hanne Bolte.

Marley and the Wailers, det var jamming til Back to Back Till, ja. Tilbage til back, den her En Elsker Som Dig med Morten Remar, der bor i Viborg i øvrigt, har indrettet pladestudie her og driver sit pladeselskab herfra. Sammen med Nis Øvad, de to, En Elsker Som Dig.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Vil du gerne have

0: din egen ladeboks. Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Et godt tilbud.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Macy Gray afsluttede timen her mellem 11 og 12. Klokken er 12 her. Macy Gray, I Try. Om et øjeblik efter nyhederne. The Bangles of Manic Monday.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi var i formiddag til stede i Bispehaven i det vestlige Aarhus efter en anmeldelse om et knivstikkeri. Det oplyser Anne Tidemand, der er pressemedarbejder i Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Et område i Bispehaven er afspærret. Pressemedarbejderen er ikke bekendt med, at nogen er anholdt i sagen, og det er forløbig også uvist, om nogen er kommet til skade. Vi er derude for at undersøge og sikre spor, siger Anne Tidemand. I går tog AGF's kvinder imod A-ligans førerhold HB Køge i mesterskabsspillet. Det blev en svær dag mod det suveræne tophold på Sears Park Vejlby. 0-3 tabte de aarhusianske kvinder. Med en hurtig scoring og selvtilliden i top virkede gæsterne i det hele taget i kontrol hele vejen igennem, og deres sejr var aldrig for alvor truet. Der resterer nu kun én kamp i A-ligaen, og det ligger fast, at AGF kvindefodbold slutter som nummer 5. Sidste kamp er 13. juni ude mod Brøndby. Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasserer Niels Kås er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og The Bangles, pigegruppen Bangles, med Susanne Hoffs i spidsen. Her var de med Manic Monday. Og så påstår Luther Vandross her sammen med Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Den spiller jeg gerne med på, så man godt vil give lidt for noget, der er rigtig, rigtig godt. Er det rigtigt?

Det er blevet kaldt udkant til Danmark og så videre, det mørke Jylland. Det lavede TV2 her en lidt sjov tekst på. Det mørke Jylland fra Steffen Brandt og TV2. Så er vi tilbage i 80'erne med John Paul Young her. Love is in the air på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

Og der Robert Palmer, Addicted to Love. Det var frygende at se ham i øvrigt på scenen sammen med tre piger, han altid havde stående og spillet instrumenter lige bag ved sig. De var ulasteligt klædt, kan man godt sige. Sådan var det. Det var ikke som at få meget tøj på, nej. Robert Palmer, desværre afdøde Robert Palmer. Så skal vi til Robbie Williams og hans She's the One her på Alfærd.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Def Leppard, Love Bites, og så til en 80'er klassiker, denne her. Spørger der nogen på gaden, siger, nævn mig et 80'er hit, så mange af dem, de vil sige, dansorkestret er kommet tilbage nu. Så det gjorde jeg så også lige her.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer.

Sjællands, Puma, Nemeth, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skål.
10: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo. Altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og bos.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du lytter til Radio

0: Alanis Morissette, her var Ironic. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi var i formiddag til stede på Ryhavevej i Aarhus Vest efter en anmeldelse om et voldeligt overfald. En person er blevet stukket med kniv, men er ikke i livsfare. Tre personer er anholdt i sagen. Politiet forventer at være i området i noget tid endnu, mens der sikres spor. Anmeldelsen om overfaldet kom kl. 9.40. I går tog AGF's kvinder imod A-ligans førerhold HB Køge i mesterskabsspillet. Det blev en svær dag mod det suveræne tophold på Sears Park Vejlby. 0-3 tabte de aarhusianske kvinder. Med en hurtig scoring og selvtilliden i top virkede gæsterne i det hele taget i kontrol hele vejen igennem, og deres sejr var aldrig for alvor truet. Der resterer nu kun én kamp i A-ligaen, og det ligger fast, at AGF kvindefodbold slutter som nummer 5. Den danske slagterikoncern Danish Crown vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Nu Ivan Petersen og Lisia Jønsson, som jeg tror ikke er på julekort med hinanden, hvis det begreb findes. Så er det ABBA. Her er jeg. S.O.S.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

Jeff Lynne's Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Her får du en af dem. Janet Jackson og Whoops Now. Efter den så et fantastisk nummer fra filmen A Star Is Born, der hedder Shadow, med Lady Gaga og Bradley Cooper. I know.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.
2: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

Cameo, What Up, Dodo and the Dodos, kan jeg se, de er ved at træne op til, behøver de næsten det. Men de er i øvelejr med henblik på sommerens mange koncerter. Dodo and the Dodos stammer fra et kys.

Labrador, og jeg er klar igen i morgen lige efter 10. Klokken har slået 10, vi har fået nyheder, så er jeg klar igen til 4 timers forberedelsesradio her Forberedt med Fod. Kan der er det fuldstændig magisk og fantastisk i selskab med os.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spørge

0: 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: The Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Alle tiders

0: Crowded House sang her Always Take the Weather With You. Og vejret skal det handle om efter nyhederne. Klokken er 14.00, og jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi rykkede i formiddag ud til Ryhavevej i Aarhus Vest efter en anmeldelse om et voldeligt overfald. En person var blevet stukket med en kniv, men er ikke i livsfare. Tre personer er anholdt i sagen. Politiet forventer at være i området i noget tid endnu, mens der sikres spor. Foreløbig er der ikke yderligere oplysninger i sagen. Østjyllands politi fik søndag morgen en anmeldelse om et færdselsuheld på Åby Ringvej ved Edvin Rasvej. Uheldet skete, da en mandlig bilist foretog en U-vending og kørte med høj fart i den forkerte retning, hvilket førte til et frontalt sammenstød med en anden bil. Herefter flygtede den mandlige bilist fra stedet. Personerne i den anden bil blev tilset i ambulance, men ingen var kommet alvorligt til skade. Politiet kender identiteten på den 23-årige mand fra Brabrand, som nu eftersøges i sagen. Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2-3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Et af de allerstørste 80'er-drøgerne åbnede denne time. Det var Belinda Carlisle, der sagde, Heaven is a place on earth. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formiddag med Fode. Og nu er vi godt i gang med Eftermiddagsradioen på denne mandag den 1. juni. Den allerførste kalendersommerdag. Lad os håbe, at sommeren 2026 bliver god og lang og varm. Den næste uges tid skulle blive ustadig, både med lidt til blæst og lidt til solskin, men desværre også med en del regn. Det blæser vi heldigvis på for at blive i terminologien. Vi spiller god musik her på Radio Alfa, og i de næste timer er det undertegnet Niels Fisker, som står for musikvalget. Du kan dog påvirke mig på sms'en 2075 1111. Shiny Happy People, her er R.E.M. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa. Shiny.

13 år efter Emily DeForest store triumf i Malmø, ja, der var vi rigtig, rigtig mange, som troede, at det her europæiske musiktrofæ igen skulle havne i det danske skab. Han var blandt forhåndsfavoritterne, men da det blev afsløret, at Danmark og Søren Torpegaard Lund skulle på scenen som den aller første og dermed indlede det store show, ja, så faldt troen på, at Danmark kunne vinde den internationale Grand Prix-finale. Og det gjorde Danmark jo altså heller ikke. Det blev Bulgarien, som med deres besynderlige bangarang-sang steg helt til tops, og Danmark måtte i gåsøjne nøjes med en ærefuld 7. plads. Søren Torpegaard Lund fik vi her, før vi går hjem, og så var det R.E.M.'s Shiny Happy People. Nu er det Rod Stewart, ham får vi på Do You Think I'm Sexy?

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

Endnu en gang et af de store 80'er hits, denne gang fra Cyndi Lauper. Her fik vi Girls Just Wanna Have Fun. Og inden Pharrell Williams er klar med sangen Happy, Happy, Happy, skal vi have denne her fra Extreme. Her er More Than Words. Det er på nummer 20, 75, 11, 11, at jeg kan kontaktes, hvis du skulle sidde med et godt mandagsønske.

0: sejl fra dok 1 til Samsø, og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på til samsø.dk. Vi ses ombord.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Risskov.
4: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
5: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
6: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Missing You fik vi fra John Waits. Og jeg annoncerede jo, at hvis du sidder med et godt ønske, så er det på nummer 20 75 11 11, at du kan henvende dig. Men også hvis du sidder med en god oplevelse, som du brænder inde med, og som du mener, jeg skal delagtiggøre os i, skriv på det omtalte nummer. Jeg sidder i den anden ende. Det er Madonna, som giver os Lucky Star om et øjeblik. Men først en smuttur tilbage til de sene 80'er. Og først i 90'erne for øvrigt. En 5-6 gode år blev det til for Radio, som jo som bekendt er en sammensmeltning af Tøsedrengene og Halberg Larsen. Der udkom, så vidt jeg husker, 3 LP'er med Radio, og de lavede også et par sange, som må betegnes som danske 80'er-klassikere. Her får vi Jeg vil lade lyset brænde, et af de store hits fra Radio, som nu indtager æteren her på Radio Alfa.

Sangen hedder Lucky Star. Her var Madonna. Siden det berømte mord i stjerneskibet på Christiania i København, ja, der har Grønland vel næppe fået så meget en omtale, som landet gør i disse tider. Derfor er sangen her vel mere aktuel, end den nogensinde har været. Her er Kim Larsen, når han synger Vend Kajakken, der er for øvrigt til nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Skål.
9: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektrisk.

0: alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Sand in My Pocket, det fik vi fra Alanis Morissette, og klokken er nu 15.00. Det betyder nyheder endnu en gang med Henriette Clausen, og så er der også en frisk vejrudsigt på vej, inden Brother Beyond indleder den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi fik søndag morgen en anmeldelse om et færdselsuheld på Åby Ringvej ved Edvin Rasvej. Uheldet skete, da en mandlig bilist foretog en U-vending og kørte med høj fart i den forkerte retning, hvilket førte til et frontalt sammenstød med en anden bil. Herefter flygtede den mandlige bilist fra stedet. Personerne i den anden bil blev tilset i ambulance, men ingen var kommet alvorligt til skade. Politiet kender identiteten på den 23-årige mand fra Brabrand, som nu eftersøges i sagen. Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samira Nava er ankommet til forhandlingerne til fods som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljer, ambulancer og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sangen hedder The Harder I Try, og den blev fremført af Brother Bjørn. Vi er i gang med en ny eftermiddagstime denne mandag, den 1. juni. Niels Fisker frem mod kl. 18.00 med masser af god musik og med et ønske i ny og næ, som kan indskrives på sms'en 2075 1111. Nu er det Tan Sharp, efterfulgt for øvrigt af Anne Linnet og Marquis Desart. Yes.

Hvor du er, vil jeg gerne være. Her var Anne Linnet sammen med Marquis de Sade. Lige efter reklamerne skal vi have fat i en gruppe, som trods en meget kort levetid var ustyrligt populære tilbage i 80'erne. Gruppen blev dannet i 1981 og gik i opløsning i 1986. Men de producerede det ene store hit efter det andet, og vi skal være i selskab med den berømte duo lige efter reklamerne. Lige nu skal vi have fat i en herre, som fra begyndelsen af karrieren og hele vejen frem til nu har været populær. Hans største hit er formentlig I Just Called to Say I Love You fra 1984. Her får vi ham på Superstition. Det er naturligvis Stevie Wonder. There

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
9: Alle tiders bedste

Som nævnt var de aktive fra 1981 og frem til 1986, indtil George Michael vel på det nærmeste voksede ud af Wham. Han fik en fantastisk solokarriere, som han levede højt på og plejede helt frem til sin alt for tidlige død i 2016. Her var George Michael sammen med makkeren Andrew Ridgeley i Wham, og vi fik sangen The Edge of Heaven. Det er The Course, som fortsætter underholdningen.

0: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
1: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Endnu engang et af de store 80'er hits, denne gang fra Lionel Richie. Her fik vi Dancing on the Ceiling. Masser af god musik her på eftermiddagsfladen, og med et ønske i ny og næ. Lige nu opfylder jeg et ønske fra Lotte. Hun har skrevet til mig på sms'en 2075111, hvilket du naturligvis også er mere end hjertelig velkommen til. Vel at mærke, hvis du sidder med et godt ønske. Lotte har ønsket Anne Dorte Michelsen, og sangen om at have magneter i røven, den får vi her og nu. Derefter Maisonettes og Heartache Avenue her på Radio Alpha.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En

0: opdateret og opgraderet bestseller. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Altid frydefuldt at lytte til Maggie Reilly, som tilbage i 80'erne brillerede på sange som To France og ikke mindst Moonlight Shadow. Her var hun på Every Time We Touch. Det var i starten af 90'erne, at hun indsang sangen her. Roxette venter på den anden side af nyhederne. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Museerne i Danmark får flere besøgende for tredje år i træk. I 2025 var 7,6 millioner gæster igennem museerne. Den gamle by er det næstmest besøgte museum med 560.000 gæster, mens Aros Aarhus Kunstmuseum følger tæt efter på tredjepladsen med 556.000 gæster. Listen toppes af Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Det er store skiftedag for Molslinjens busselskab Combardo Expressen. Fra i dag køres alle selskabets busser på ruterne over Kattegat, nemlig af Vikingbus. Det betyder samtidig farvel til Herning Turist, som har været med siden Combardo Expressens fødsel i sommeren 2017. Vikingbus har allerede kørt ruter til og fra Bornholm siden 2024, og samarbejdet udvides nu til hele landet. Combardo Expressen driver i dag 81 ruter og transporterede sidste år mere end 800.000 passagerer. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på to år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end to år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med sangen Dangerous fra svenske Roxette fik vi åbnet en ny time. Det her det er time 3 af eftermiddagsradioen, hvor der venter dansk musik om et øjeblik fra Lis Sørensen. Husk de kys, synger hun. Lige nu er det Cher, og vi skal en smut tur tilbage til, så vidt jeg husker starten af 90'erne, hvor hun indsang sangen her. The Shup Shup Song får vi på Radio Alpha. Husk, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Tilbage i 70'erne voksede hun ud af det spirende musikmiljø i Aarhus. Her var Lis Sørensen, og hun sagde, husk de kys. Jeg har fået en opfordring på Maywood. Det er Lilian, der skriver på sms'en type 75 11 11. Her er jeg, Standing in the Twilight, på Lilians opfordring.

0: Gonova præsenterer Sporten.
1: Alt tyder nu på, at Wolfsburg starter sin tilværelse i anden Bundesliga helt uden danskere på holdet. De to tilbagevendte danskere, Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som ellers begge har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027, ser også ud til at forlade Wolfsburg, som efter en elendig sæson rykket ud af Bundesligaen. Den spanske klub Celta Vigo, som sluttede sæsonen som nummer 6 i La Liga, pynser på at hente Joachim Mæhle, som efter sigende kan købes fri for omkring 40 millioner kroner. Christian Eriksen kan forlade klubben kvitterfrit, selvom kontrakten altså løber endnu et år frem i tiden. Efter hele 24 sæsoner i den engelske Premier League har 40-årig James Milner valgt at stoppe sin aktive karriere. James Milner har spillet med stor succes i både Aston Villa, Liverpool, Leeds United, Newcastle og Manchester City og slutter karrieren i Brighton. I alt står James Milner noteret for hele 658 Premier League-kampe og kan desuden også se tilbage på 61 landskampe for England. Formen ser ud til at toppe hos de brasilianske spillere forud for VM-slutrunden, som begynder om 14 dage. Natten til mandag spillede brasserne træningskamp mod Panama, som også skal til VM i Mexico og Nordamerika. Brasilien var knusende overlegne og endte med at vinde træningskampen med hele 6-2. Carlo Ancelottis tropper spiller træningskamp mod Egypten om en uge, inden det går løs ved VM, hvor Brasilien som indledning møder Marokko, Skotland og Haiti. Panama skal i deres indledende gruppe møde Kroatien, England og Ghana. Angriberen Patrick Mortensen skifter fra de nykårede mestre AGF til den københavnske Vestegn, hvor Brøndby bliver arbejdsgiveren frem til sommeren 2028. 36-årig Patrick Mortensen har tidligere spillet i Brøndby, inden han via Lyngby og norske Sarpsborg havnede i Aarhus i 2019. I AGF nåede Patrick Mortensen at spille 265 kampe og score imponerende 115 mål.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
11: Alle tiders bedste.

Han er vores nyeste kollega her på Radio Alfa. Han spiller god 80'er musik for dig og fortæller 80'er anekdoter hver eneste søndag mellem 10 og 13. Den kanadiske superstjerne Bryan Adams. Her fik vi ham på Can't Stop This Thing We Started. Og så var det en anden superstjerne, nemlig Cliff Richard, der gav os sangen Dreamin'. Lad os hoppe tilbage til 70'erne. Det gør vi i selskab med Hot Chocolate. Her er You

0: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: På adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Udtaler man titlerne på dansk, så står der Danse i Måneskin. Og sådan en dansk klassiker har vi jo. Men så hører sammenligningen også op, for denne her, den var engelsk, og den hedder Dancing in the Moonlight. Og den blev fremført af Top Loader, mens den danske pendant jo var Trine Dyrholms bidrag til de danske Melodi Grand Prix tilbage i 1987. Anne Dorte Michelsen siger, jeg har lagt mine våben, og det gør hun om et øjeblik. Nu er det Foreigner, og denne her hedder Urgent.

Det er imponerende, hvad hun har bedrevet igennem sin lange karriere. På det seneste, der har Anna Dorthe Michelsen, som vi her lyttede til, og hendes tidligere kollega i Tøsedrengene, Maria Bramsen, dannet et liveband, som spiller de gamle Tøsedrenge-sange på spillesteder og festivaler i Danmark. Senere er Tøsedrengene-repertoiret udvidet med sange fra Maria Bramsens tid som forsanger i bandet Radio. I 2019, der udsendte de to sangerinder et nyt album med nyskrevne sange. Udover sin musikalske karriere, der er Anna Dorthe Michelsen desuden kendt som journalist, som debattør, som tv-anmelder og klummeskriver. Og fra 2007 blev hun også anmelder på bladet Femina. Og derudover tog hun så også en enkelt sæson i Vild med Dans. Hun dansede med Mark Christensen, men parret røg ud af konkurrencen som de allerførste. Så helt så stor succes på dansegulvet, som hun har haft på musikscenen, kan man altså ikke tilskrive Anna Dorthe Michelsen. Hun sang her, jeg har lagt mine våben. Nu er det Philip Bailey sammen med Phil Collins.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sindful.dk.
14: Vil du lige række med solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
19: Norwegian.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af danske 2. og

0: Genhør med Kylie Minogue om, hvem der i øjeblikket kan ses en helt fantastisk dokumentarserie på Netflix. Jeg tog hele smøren i weekenden, og det er en af den slags serier, som man på det nærmeste bliver suget ind i. Og når man når afslutningen, så tænker man, er der ikke mere? Men som sagt, en dokumentarserie, som kan anbefales. Helt fantastisk karriere, helt fantastisk spændende privatliv. Kylie Minogue fik vi her. I Should Be So Lucky. Klokken er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Museerne i Danmark får flere besøgende for tredje år i træk. I 2025 var 7,6 millioner gæster igennem museerne. Den gamle by er det næstmest besøgte museum med 560.000 gæster, mens Aros Aarhus Kunstmuseum følger tæt efter på tredjepladsen med 556.000. Listen toppes af Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. AGF's angriber Patrick Mortensen skifter fra de nykårede mestre til den københavnske Vestegn, hvor arbejdsgiveren bliver Brøndby. Det skriver bold.dk. 36-årige Patrick Mortensen har tidligere spillet i Brøndby, inden han via Lyngby og norske Sarpsborg havnede i Aarhus i 2019. I AGF nåede Patrick Mortensen at spille 265 kampe og score 115 mål. Hans aftale med Brøndby gælder for 2 år. Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har iværksat en håndholdt monitorering af alarmer. Det sker efter, at overfaldsalarmerne på afdelingen ikke virkede under et overfald mod personale i går. Det skriver vicedirektør på hospitalet Peter Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vicedirektøren oplyser også, at de nu har givet medarbejderne mulighed for at bruge lydalarmer. I alt 4 medarbejdere er blevet sygemeldt efter gårsdagens episode, skriver TV2 Nord. 2 er ifølge mediet sygemeldt på grund af fysiske skader fra overfaldet, mens det for 2 andre er på baggrund af noget psykisk. De svigtende alarmer skyldes en fejl hos leverandøren. I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn og mellem 9 og 14 graders varme. I morgen byer hister her, men i løbet af dagen stedvis lidt sol og mellem 17 og 22 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

The Look of Love fik vi her fra ABC. Og efter Henriette Clausen og nyhedernes behagelige selskab, ja, så er det på tide at byde velkommen til den nye time. Det er for øvrigt den sidste eftermiddagstime for i dag. Jeg erstattes efter klokken 18 af Per Laursen. Tøsedrengene, som jeg nævnte i sidste time, de er klar med sangen Bruge og Bruges, efter denne her fra Oasis. Også i denne time er du mere end hjertelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 2075 1111. Hvis du sidder med et mandagsønske, så skriv endelig. Nu Oasis og Wonderwall.

Jeg vil bruge og bruges, lød det fra Tøsedrengene. Og så skal vi have fat i Bonnie Tyler. Det er et ønske, som er indskrevet på sms'en 2075-1111 af Jørgen, og den vækker gode minder hos mig, den her. Tilbage i 1992, hvor sangen her udkom, der fyldte min far 60 år. Min skønne, dejlige far, som jeg desværre mistede i 2011. Jeg købte singlepladen Bitter Blue, som her er ønsket af Jørgen, på min fars 60-års fødselsdag i 1992. Så her får vi altså genhør med Bitter Blue, som er ønsket, og efter reklamerne venter til os for ferie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Alt tyder nu på, at Wolfsburg starter sin tilværelse i anden Bundesliga helt uden danskere på holdet. De to tilbageværende danskere, Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som ellers begge har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027, ser også ud til at forlade Wolfsburg, som efter en elendig sæson rykkede ud af Bundesligaen. Den spanske klub Celta Vigo, som sluttede sæsonen som nummer 6 i La Liga, pynser på at hente Joachim Mæhle, som efter sigende kan købes fri for omkring 40 millioner kroner. Christian Eriksen kan forlade klubben kvitterfrit, selvom kontrakten altså løber endnu et år frem i tiden. Efter hele 24 sæsoner i den engelske Premier League har 40-årig James Milner valgt at stoppe sin aktive karriere. James Milner har spillet med stor succes i både Aston Villa, Liverpool, Leeds United, Newcastle og Manchester City og slutter karrieren i Brighton. I alt står James Milner noteret for hele 658 Premier League-kampe og kan desuden også se tilbage på 61 landskampe for England. Formen ser ud til at toppe hos de brasilianske spillere forud for VM-slutrunden, som begynder om 14 dage. Natten til mandag spillede brasserne træningskamp mod Panama, som også skal til VM i Mexico og Nordamerika. Brasilien var knusende overlegne og endte med at vinde træningskampen med hele 6-2. Carlo Ancelottis tropper spiller træningskamp mod Egypten om en uge, inden det går løs ved VM, hvor Brasilien som indledning møder Marokko, Skotland og Haiti. Panama skal i deres indledende gruppe møde Kroatien, England og Ghana. Angriberen Patrick Mortensen skifter fra de nykårede mestre AGF til den københavnske Vestegn, hvor Brøndby bliver arbejdsgiveren frem til sommeren 2028. 36-årig Patrick Mortensen har tidligere spillet i Brøndby, inden han via Lyngby og norske Sarpsborg havnede i Aarhus i 2019. I AGF nåede Patrick Mortensen at spille 265 kampe og score imponerende 115 mål.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Girl Like You fik vi fra Edwin Collins, og så er det ellers gruppen Texas, som tager imod efter reklamerne. Vi får dem på Inner Smile. Først skal vi have en lille historie, og historiefortællerne er Boney M. Her er sangen om den barske russiske præst, som vist nok også var den russiske dronnings elsker. Her er historien om Rasputin på Radio Alfa.

0: those were. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Kig ind i
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Riskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
3: Vi ses i
4: Skovsen
5: Riskov.
6: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Smile fik vi fra Texas. Og så har jeg allerede nævnt, at Per Larsen han overtager herefter kl. 18.00. Aftenradio frem mod kl. 22, og derefter gælder det Late Night, som altid med Søren Dahl. Vi prøver at kalde sommeren frem med en vaskeægte sommersang om et øjeblik. TV2 S-O-M-M-E-R. Sommer. Men først er det Pet Shop Boys, og denne her, den hedder En Suburbia.

Selvom vejrguderne ikke er med os for tiden, og selvom de danske vejrprofeter hver eneste dag står frem og siger, at den danske sommer er lidt på retræten, og vi i stedet i de kommende dage kan forvente et lavtryk over Danmark, hvilket desværre betyder regnvejr og blæst, ja, så har vi jo lov til at tro på og håbe på, ikke mindst, at sommeren bliver fantastisk. Her forsøgte vi at lokke sommeren frem med et sommerhit fra TV2. Jeg siger tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god mandag, og i morgen tirsdag er jeg klar igen til at underholde i samme tidsrum 14-18. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Vi hører

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig.

0: var Ase, som har hyret idéen.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Lørdag Simon, som den sidste plade i eftermiddagsradioen. Why? Tak til Niels. Han er tilbage igen på alfapinden igen i morgen eftermiddag. Jeg, Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Det var en 18-årig kvinde, der mandag formiddag blev stukket med kniv i boligområdet Bispehaven i det vestlige Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. 3 personer er anholdt, der ifølge DR taler om en 16-årig dreng og 2 mænd på henholdsvis 18 og 19 år. Den 18-årige kvinde er ikke i livsfare. Det lader til at være en gruppe af mennesker, der er blevet uvenner, måske i forbindelse med narkohandel, men det ved politiet ikke noget om endnu, lyder det. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden. I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn og mellem 9 og 14 graders varme. I morgen byer hister her, men i løbet af dagen stedvis lidt sol og mellem 17 og 22 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Coconut, Annie, I'm Not Your Daddy. Velkommen indenfor til mandag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen. Og sangen her, Annie, I'm Not Your Daddy, det er en af de helt store for Kid Creole under The Coconuts. Det var også måske en 10-15 år siden, jeg oplevede dem på Samsø Festivalen, hvor de væltede hele store scene en lørdag aften. Nu er det Janutsyd, han er her, Saxa. Han er Sander Monsen her, Saxa. Velkommen til.

You Brother Girls, You Get What You Give. Du får det, du giver. Man skal ikke forvente mere, i hvert fald sådan lige umiddelbart. Sådan er det jo også, han har sagt, i den virkelige verden. Her er det Bonnie Tyler, valiseren, som må lige pludselig her for 14 dage siden kom til tælling, blev indlagt, opereret, men er i bedring, og der er måske også håb om, at hendes planlagte efterårsturné bliver gennemført alligevel. Her tilbage i tiden, Lost in France, og ja, Bonnie Tyler.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

Send the Red Sunshine. Jamen, solen har da været fremme i dag også, men måske ikke sådan lige helt på samme måde som de forgangne uger, hvor der har været blå himmel hele dagen lang. Men jeg tror også på, at det der med at få lidt vand for oven, det er nok ved at være tiltrængt. Det er Radio Alfa, alle tiders aften her, Ace of Base, Cruel Summer.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

Allertidens aften, Morat og Alfa. Opus her, Life is Life. Og for den kæmpe hitter til en anden helt stor hitter, som oprindelig blev lanceret i 70'erne af Gasolin, men senere hen fik den noget funk og noget disco. Og jeg

Sting, Fields of Gold. Og tidligere var det Thomas Helmi med hans fantastiske version af Gasolins Sirene-sangen. Nu er det Eartha Kitt her, Where is my man? 1-2 midt i en drøm, den tror jeg også, vi når en del af bagefter.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en ramme.

0: radioreklamen, ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelle tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun 1 ud af 5 bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Wham, wake me up before you go go. Velkommen indenfor til mandag aften her på Radio Alfa. Mandag i lidt anderledes vejr. Jeg plejer jo en imellem sådan at tale om vejret, men jeg synes de sidste 14 dage, 3 uger, det har været helt fantastisk. Sådan en slags genoprejsning for det kolde forår. Men lidt vand for oven, det kan vi ikke leve uden i hvert fald. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alfa Nyheder her på Alfa News. Her er min sang til dig. Velkommen indenfor.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Det blev deres helt store gennembrud i hele verden. De var kendt for noget helt andet, anderledes musik, men så kom den her lige pludselig, og så skal jeg love for, at populariteten tog fart også med gruppen Heart. Tager os med til 70-årstid lige nu her mandag aften. Her er Pop Music.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

australske sanglærke Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Og før den var det et australsk band. Det er lidt en tilfældighed, at de lige krydsede klinger her mandag aften. Det var Men at Work Down Under. Men fællesnævneren for både Men at Work og Kylie Minogue, det er, at de er hammerne stolte af at komme derfra Down Under. Nu er det London Beat, You Bring On The Sun, her på Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.

0: Aaron Carter, Fame. TV-serien og filmen, som blev utrolig kendt for en hel del år siden efterhånden. Aaron Carter var faktisk selv med i TV-serien.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Åh, ja, der er i hvert fald også noget, der sådan emmer lidt af sol og sommer. Her er Kim Larsen, mig og Molly.
2: Mig.

Four Non Blondes, What's Up, som blev det eneste hit, de nåede sådan igennem tiden at få. Og det er det, som man kalder for et one-hit wonder. One-hit wonders, det manifesterer vi i grundlovsdag her på Radio Alfa. Det har vi gjort i et par år efterhånden. Spiller de allerstørste one-hit wonders gennem årtierne. Det er, ja, fra kl. 8 til 18 på fredag grundlovsdag. Nu er det George Michael Faith, for det er jo stadigvæk mandag aften.

0: shopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Satellite, sangen her. Og det var velkendt hit fra The Hooters, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi er klar med alfanyhederne, og selvfølgelig også en ny time med store hits fra de sidste 5 årtier.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt 3 personer, en 16-årig dreng som 2 mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Maja, skal vi tage til stranden? Det kan man da godt. Men jeg skal ikke i. Jeg var lige inde og google vandtemperaturerne. De ligger på en 15-16 grader mange steder omkring på de danske kyster. Men ja, så skal man noget længere sydpå i hvert fald, hvis man lige skal sådan hoppe i bølgen. Ja, eller plejer måske i Sydspanien, så går det bedre med vandtemperaturerne. Jeg tror lige, jeg venter til det bliver lidt lunere end bare lige det der enormt kolde gys, bare man får tæerne ned i vandkanten. Jeg er Per Larsen. God mandag aften og velkommen her på Radio Alfa til alle tiders bedste sange. Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Jeg vil ikke gå glip af noget som helst. Den har jeg til dig lige efter Rasmus Seebach her. Farlig, velkommen indenfor.

0: I don't wanna miss a thing. Jeg vil ikke gå glip af noget som helst. Jeg har nær sagt, hvem vil det?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Kate Bush, der tager os tilbage til hendes store gennembrudstid i 70'erne her på Wuthering Heights.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Det ved vi godt alle sammen. Det kan både gå op og ned. Vi kan jo allerbedst lide, når det går opad og fremad, men en gang imellem, så gør det ikke noget, vi lige tager en dyb indånding, og måske lige en lille puster. Her er det Mariah Carey, Emotions.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Rigskov.

Elton John, I'm Still Standing. Elton John, som har langt over 500 sange på samvittigheden, hvor han har skrevet melodierne, og Bernie Taupin har lavet teksten til dem. De to her, de er stadigvæk sådan i tæt samarbejde, når der skal laves nyt. Det er ikke helt så meget, som det var engang. Nu er det Dodo, ser bare du alfa, hvis det bliver.

Cotton Move, Give It Up. Og før den var det Dodo Dodos, hvis det bliver her. Dodo Dodos er på vej rundt i det danske sommerland og giver koncerter rigtig mange steder. Det gør Cotton Move ikke. De gik i opløsning for efterhånden en hel del år siden. If I could turn back time, ja, kan vi skrue tiden tilbage. Her er Cher her på Alfa.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en service

0: Prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Alle tiders bedste sange.

0: Love is King. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring alfanyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

George Harrison, Got My Mind Set On You. George Harrison nåede desværre ikke selv at være med til færdiggørelsen af hittet her, i det han gik bort fra denne verden på grund af cancer. Men gode folk og kræfter gjorde den færdig. Blandt andet var det Jeff Lynne, der var en over på den her. Jeg er Per Larsen, jeg er en over her mandag aften en lille times tid endnu. Og ja, lige nu, der skal vi mindes Grand Prix aften for ikke så længe siden.

Michael Jackson, Remember the Time. Og så skulle vi også lige tiden godt og vel 14 dage tilbage for et øjeblik siden, da Søren Torpegaard Lund repræsenterede Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix. Det blev til, så vidt jeg husker, en 6. 7. plads. Det synes jeg nu er ganske godt gået. Nu skal vi for alvor tilbage i tiden. Det er Ike og Tina Turner, jeg har til dig her, Nutbush City Limits.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sinful.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.

The Weeknd, Blinding Lights. Og glimmer og lys, det er der nogen, der kun får en enkelt gang, når vi taler musikverdenen. Det hedder et one-hit wonder, og jeg skal lige slå slag for over på fredag grundlovsdag. Der spiller vi udelukkende one-hit wonders. Ja, de allerstørste, der har været igennem tiderne fra kl. 8 til 18 på fredag, ja, grundlovsdagen. Sting lige nu.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Og Sting også All This Time. Det er to herrer, der har været i musikbranchen i rigtig mange år. De er det, der hedder Still Going Strong, selvom blandt andet Rod Stewart er jo ved at være noget op i årene. Her er det radio her på Radio Alpha. Væk mig.

Send the Red Fair Ground. Ja, legepladsen lukker for mit vedkommende her med en aften. Tak for nu, jeg er Per Laursen. Er du til mere alfamusik, så bliver du bare hængende. Helt automatisk er Søren Dahl klar med Late Night de sidste to timer af denne mandag. Det er lige efter kl. 22, Søren går på. Her er det Pointer Sisters, I'm so excited. Gør det godt, og fortsat god aften.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil.

0: 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: The Jam på Radio Alpha er Town Called Malice. Og så er nyhederne klar til dig på Radio Alpha.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstra Bladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

80'ers for 80'ers på Radio Alpha. Everybody wants to rule the world. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny måned, og velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alpha.

en hyldesang, som han har lavet til Danmark, Michael Falk på Radio Alfa og I et land uden høje bjerge. Og måske er du så heldig, at jeg skal opleve ham på koncertscenerne her i 2026. Her er det fra de glade disco-dame. Det er Bee Gees. Her er Night Fever på Radio Alfa.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten
1: er
0: erhverv.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Lady Here Me Tonight. Og husk, at det er på fredag, vi er i gang med vores One Hit Wonder Marathon. Og det er altså de her sange, hvor kunstneren kun har fået et enkelt hit. Og alligevel så kan man sidde og synge med på mange af sangene, men det lykkedes dem altså ikke at få hit nummer to. Lyt med på fredag grundlovsdag, når klokken den er 8. Ha' det NXS og Disappear på Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde. Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

En sang, som hun lavede sammen med Marquita Sat, og faktisk en sang med deres tv-optræden var meget våget i forhold til det tidspunkt, den kom ud på. Her var det Anne Linde og Marquita Sat med Klor på vinduer. En sang, som i øvrigt er blevet lavet endnu en gang, og det blev den af Shirley en lang række år senere. Her er det helt store hit fra Toto, her Afrika på Radio Alfa. I hear the

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på briller.

0: Sammen når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
8: Norwegian.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Den er taget fra Dirty Dancing, en af de helt store 80'er-film, Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

køser, wouldn't it be good? Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften late night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Og det er altså en uge, som for nogen er en kort uge, i og med at der er nogen, der har en helt fri dag. Rigtig mange har en helt fri dag, men skal tage fedt resten af dagen. Jeg håber, du er en af dem, som kan skrive 4 dages uge på kalenderen. Ha' det, Bon Jovi, og always på Radio Alpha.

Fødselsdrengene på Radio Alfa har slæbt det fri, og det kan jo være det endelige sang, som Anne-Lotte Michelsen og Maria Bramsen lige præsenterer på deres tøsedrengetur. Han er, som stadigvæk giver koncerter rundt omkring, og han giver altså nogle fantastiske koncerter, selvom han er godt oppe i årene. Her er Tom Jones og It's Not Unusual på Radio Alfa.

0: du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du lytter

Det er lige før, jeg vil sige, at med garanti, hvis du tager til en festival, og der er et sted i området, hvor man kan hygge sig og høre noget musik, og måske få lidt at drikke, så kan den her godt komme på som fællessang på et eller andet tidspunkt. Det var Hermes House Band her på Radio Alfa med Country Road. Og her er det bossen over alle bosser på Radio Alfa, Tougher Than the Rest.

Tiny Etnaswap, der lavede den originalt, men de fik den aldrig udgivet i første omgang, men de fik solgt melodien til Danmark, og det gjorde, at man kunne lave en dansk tekst til den og lave Lis Sørensens udgave, som hed Forbrændt. Så var det Norges tur, de tog sangen og lavede en engelsk tekst til den og kaldte den Tårn, og så var det jo lige til højrebenet at få Nathan Brugger til at lave et verdenshitet med den, og det var det, du hørte på Radio Alfa den her mandag aften i Late Night, nemlig Tårn. Og når du skal opleve Poul Bruun, som også tager rundt i landet og spiller i øjeblikket, så er det for at markere, at han har haft en lang aktiv karriere, og han faktisk har jubilæum i år. Han har lovet, at han også skal komme til at spille en masse sange fra de forskellige grupper, han har været i, og det vil være meget naturligt, at den her også bliver spillet. Her er Halberg Larsen og Magi i luften på Radio Alfa.

Rockesino på Radio Alfa, og jeg savner dig. Og i og med, at den ene halvdel af Rockesino desværre er gået bort, så kommer vi ikke til at opleve dem live mere, men det kan være, du er en af dem, der lige nåede at opleve dem her de sidste par år, når de var rundt og give et par koncerter, især på diverse festivaler. Det var Rockesino på Radio Alfa, jeg savner dig. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22, og det gør jeg til tirsdagens udgave af late night. Her er det Spanier og Call Me, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: Just. Et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi

0: som medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.

0: take this anymore.
1: Hvis som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Book din afbudsrejse nu

0: Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test.

0: Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos QA.

0: sin alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Alle tiders